Serigne Touba neena ma suma def li rusulon sama talibé waye yit bëgguma sama talibé di def lu may rusulon